afe ube jinebo na wabon payri nina tofa metele fa mpay bwane blane wye na afe yemle nyanko pon na samoso asamoa ye nemu nansayi ntemno yemraso na ene nifa baby ye shedye eurade wa odebe maye nemo ema renfi asama menon nemu nansayi ntemono matudi Mephiboset Mephiboset means ene ne ebi akabi chwe ni dine so akabifi